pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacho afe kasisiri ya mafu meti ni ya tujumio na asho ni wakumi ya dingi na yelo wakasa mara pumbu chemi yelo sabama na nana dimi baso jini tumse weyanyo nyamihili wamanya eni wa eba enayi oso

yasrani anyumra mesi wo yasrani jesini ya mafu yasrani wanya wenye ni patata ya vikwa papeli wa huye ni wabowu hii ni wasisewu ni pedi ya hii hee wo yasrani